Слушате други програм Хрватског радија, 1378 епизода серија емисија Welcome to the Club, односно добродошли у клуб. Mr. V, Jordan Brando and Luke Van Dyke, Just Dance, Extend Mix, oslušali smo, nakon toga čuli smo moj single DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up u Kebab and Cream Club mixu. Nakon toga oslijedio Harry Romero, Jose Nunez, Alex Alicea and Shawnee Taylor, I Wanna Thank You, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Furious George, Your Loving, original underground mix. Nakon toga slijedi Moby Master, Roland Clark, Don't Forget, X